Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast, kā dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārtā svieteikums šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirkstinu no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tos dāls. Āmen.

0: Givet av Dala och Svartågård och Vårda. Amen. Mirs jums.
1: Taugara.
0: Kungs ir mano gaismo un mums globijas, no ko man beitīs. Kungs ir mano dzēvības sorgs, par ko man baiļotīs. Kad man tevojos mani ienaidnieki, poši aizgoja bojā. Broļi un māsas. Nužalosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju tevi svarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Mana vaina, mana vislielāko vaina, todēļ es lūdzu visu svētoku jaunu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsu broļi un māsas aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dievs un pīdējis mūsu grākus, lai mūsu sīvēt mūšīgajā dzēvē. Kungs apsažāloju par mums. Kristu apsažāloju par mums. Kungs apsažāloju par mums. Lūksimies. Dievs ik vīna lobumo olūdz, savā labvēlībā palieci mums tevis iedvesmotim, īpazēt un tevis vadētim darēt tū, kas pareiz caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvē un valda svāto gora vīnēbā. Dīvs visūs mēžu.

Lasējums no ķēniņa pirmos grāmatas. Tamos dīnos bija celījis no Tisbes Giliādā, sacīja Ahabam, tik teišam, ka kungs Izraēļa Dievs dzīvoja un kura priekšā es stovu, nebūši mūsu godūs ni rosas ni leita, kai vīnīgi uz munas mutes pavieli. Pēc tam jam atsakloja kunga vārds, ej prūjam no šeīnes un dūdīs uz austrumim un pasaslieb pie Keritas strauta, kas ir pretim Jordānai. Tur tu dzersi nu strauta, un es pavielēju kraukļim, lai tī tevi barotu tur. Tad jis aizgoja un darīja saskaņā ar kunga vordu. Aizgojas jis apsimeta pie Keritas strauta, kas ir pretim Jordānai, un kraukļiem reitūs pīnese maizi un gaļu, un maizi un gaļu vokorūs, un jūdiņīs dziera nu strauta. Tas ir dīva vorca. Palīdzēbu mums noknu kunga, palīdzēbu mums noknu kunga. Es paceļšu savas acis uz kolnim, no kurienis noks man palīdzēba. Palīdzēba man ir no kunga, kurš radīja dabasus un zemi. Palīdzēbu mums noknu kunga. Es naļaus tavai kojais leidēt, un aizmigs tis, kurš tevi sorgoja. Redzitis nasnaus un aigrim smīgā, kas sorgoja Izraēli. Palīdzēbu mums noknu kunga. Kungs tevi sorgoja, kungs ir tavs pavienis, pie tavas labos rūkas. Tev nakaitēs saule dīnā, ne arī naktī mienes. Palīdzēbu mums noknu kunga. Kungs pasargos tevi no visa ļauna, tavu dzīvēbu kungs sorgos. Kungs godos par tavu izīšanu un atnokšanu no šo laika un mūžam. Palīdzēbu mums noknu kunga. Alleluja, alleluja, alleluja. Prīcojoties un līksmojot, jo olga jums debesīs ir lielā. Alleluja, alleluja, alleluja. Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs. Timā laikā redzādams ļaužu pulkus Jēzus uzkopa kolnā, kad jis bija apsasiedis pie jo pīgoja mocekļi un jis soca tūs mocēt sacēdams. Svietēgi tī, kas nakoroja piec monta, jo jim pīdar dabasu valsteiba. Svietēgi lānprotēgi, jo jī īmantos zemi. Svietēgi nūskumuši, jo jī tiks īprīcinoti. Svietēgi tī, kas augst un slopst piec taisnības, jo jī to saims. Svietēgi žālsirdēgi, jo jī tiks apžāloti. Svietēgi tīkam skaidra sirds, jo jī dīvu redzies. Svietēgi mīra nesie, jo jūs saugs par dīva bārnim. Svietēgi tīkas teik vajoti taisnības dēļ, jo jim pīdar dabasu valsteiba. Svietēgi jūs asat, ja manis dēļ jūs uz nīvos un vajos un apmalos, runojot par jums visu ļaunu. Prīcējoties un līksmojot, jo olga jums debesīs ir lielā. Tāpat jī taču vojoja pravīšus, kas bija pirms jums. Tas ir kunga vorce.

Pieminot visu cilvēku vajadzības, lūksimies par visiem cilvēkiem, lai Dīva likumus tī liktu savas dzīves pamatos. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, par kristīgiem ļaudim, lai būtu paraugs visiem citim, kā dzīvot un strodot Dīva gūdam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, par mūsu zemes ļaudim, lai tī savu ticēbu nāctotu aiz laicīgiem aprieķinim. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, par to, lai ticēgo dīnes saturā ītilptu pīnokumu izpildēšana vīnot ar lūkšanu un citim labim darbim. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, aizlūksim par Aiju Agatu, lūdzotiei no Dīva veselības žielestību. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, aizlūksim par mūžēbā aizgojušajiem mūs pirms tim, kas apbedēti mūsu draudzes Lejas Tuču kopsātā un vēl par mirušim Donatu un par Anatoliju. Kungs dovoja visiem ticēgi mirušim mūžēgu dzēvi. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas debesu esam sajēmuši maizi, ko tu upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi, lai Dievs ir mūžams.

Slavēts kungs, visam adīvs, jo no tavas debēbas esam sējuši vienu kuķu upurējumu, vienu kūku un cilvēku rūku darbā augļu, kas kļūst mums par goreigu dzierīni. Kungs, pieņem mūs pazemības gorā un satriktu sirdi, un lai mēs super šodien tavā priekšā, kungs, Dīvs, ir tev pateikams. Nomozgāja mani, kungs, nu manas nātais nebes un nu mana grāka, maniškējas tēja. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dīvs visvarenais tāvs pieņem munu un jūs superi. Kungs pieņem šo upuri un tavam rūkam par godu un slavu savam vārdam par labu mums un visai jo svātajai baznīcai. Kungs tevi lūdzam, uzlūkoj labvēlīgi mūsu kalpojumu, pieņem mūsu tev atnestos dovanas un dari, lai mūsu uz pieaug mīlestība caur Kristu mūsu kungu.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu un asūši, ka tev, kungs, svātais tavs un svarinās mūžīgais dīvs. Mēs pasateicam vienmēr un visur savu Kristu mūsu kungu. Īmātu labvīlējīs atjaunot katru radību un devi mums leidzelību, jo dzēvības pilnībā. Būdams dīva attāls, jis pazeminoja pats sevi un ar savu pie Krista izlīto asni atnesa mīru visam radībam. Todēļ tu jū paaugstinoji un visim, kas jū klausa, jis kļiva mūžīgos pestēšanas devies un to pēcliec ar eņģeļiem un ercengeļiem, ar trūnim un valdēšanom, ar visiem dabasu pulkiem mēs dzīdam Tev slavas himnu un abitīgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs debesu pulku dīvs. Debesu un zemē Tavas gudības pilna, hozanna augstumos. Svietieks, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Kungs, Tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma alūts. To piec mēs Tevi lūdzam darīt svātā šos dovanas ar Tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asmu.

Līdzīgi kā pēc vakariņām izpējami bikeri, un vēlreiz tev pasateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams. Iemīt un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, doritumunai pīmiņai,

0: Lūgt ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos, līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Tu piespieminot, jo novi un augšam celšanos upuriem Tev, kungs, dzīvības maize un pestēšanas bikeri, un pasatiecam, ka esi darījis mūsu cīnīgus stovēt Tavā prīškā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs kungs savu baznēcu visā pasaulī un doritū pilnēgu mīlestēbā leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visim goreidznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerējbā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žalsirdējbā, un ļaujim skatēt to vaiga gaismu. Apsažāluj par mums visiem Tevi lūdzam, un dovoj mūsu līdzdalību mūžēgajā dzīvē, līdz ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jezupu, jos leiga vaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas Tevi ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jums Tevi teicam un slavējam, caur Tavu dālu, Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnjīmā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss guls un slava visūs mēžu mēžūs. Paklausot pestētoju vārdim un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakom, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūk tavs vārds, lai atnāk tavu valstība, bet tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un aiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Atpestēj mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žāsidēbas spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaidanā mīra. Gaidot svietīgos cerības pīzapildēšanos un mūsu bestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Tev pīner valstīm spāks un guds mūžēgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem, mīres jums atstoju savu, mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvieļējīs tei dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvoja un valdi mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
1: Un ar tavu guru.
0: Sniedziet citam mīra zēmi pakstekumu. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus. Dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, kū savīnojam, lai paliec mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, tavas mīsas un asiņu pīmšana, lai tevi ne mani navistīsie un pazudinošanai, bet gan tavā žālsēdēbā, lai sorgoju un dzīdinē manu dvieseli un mīsu.

lūgdīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinot jūs jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnieks, kad tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mūna dvieseļa krīvis vasalā. Kristus mīsa, lai pasargāja mani mūšēgā iedzē.

0: Kungs ar to dzīvino jūšu spāku, žālsirdīgi atbrīvoja mūs no noslīdzes uz ļaunu un vodi pa patīsebas ceļu caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai kunga vords ir slavēts.
1: Nu šo laiku mūžam.
0: Lai su palīdzība kunga vordā.
1: Kas radījis dabasus un zemi.
0: Lai jūs uz svietēvus varenais divus tāvs. Un dāls un svātais gors.
1: Pateicība divam.
0: Divu žielestība, lai jūs uz pavada.
1: Pateicība divam.

0: Kyrie eleison.
1: Kriste eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausimus.
1: Kristus klausimus.
0: Dievs tavs no dabasim.
1: Apsažāloj par
0: mums. Dievs tavs pasaulē pestētojas.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdība viņas Dievs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžīgo tāva dālā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds jaunavas motis mīsā svāto graveju doto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu bivteigi vīnoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bezgalīgo majestate.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīvas vietnieca.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu augsto miteklis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīva noms un dabas vorti.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuve.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visutikumu dzelme.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds katras slavas viscīnīgo.
1: Apsažāloj par
0: Jēzus sirds visu siržu valdnieci un vīnotoja.
1: Apsažāloj par
0: Jēzus sirds, kurā ir visas gudrības un zinējumu dorgumi.
1: Apsažāloj par
0: Jēzus sirds, kurā moja visa dīviškības pilnība.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labi patika.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažāloj par
0: Jēzus sirds, milžīgos pakolnu ilgas.
1: Apsažāloj par
0: Jēzus sirds. Pacītīgo un žālsirdības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bagota visim, kas tevi pīcauc.
1: Apsažāloj par
0: Jēzus sirds dzēvības un svātuma lūdz.
1: Apsažāloj par
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākiem.
1: Apsažāloj par
0: Jēzus sirds pormatumiem pīpildēto.
1: Apsažāloj par
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ satrīkto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēja goļēdz novē.
1: Apsažāloj par
0: Jēzus
1: mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pordurto.
1: Apsažāloj par
0: Jēzus
1: mums.
0: Jēzus sirds ikvīna mīrinojumu lūdz.
1: Apsažāloj par
0: Jēzus
1: mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzēvēbu un augšanu celšanos.
1: Apsažāloj par
0: Jēzus
1: mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izliekšana.
1: Apsažāloj par
0: Jēzus
1: mums.
0: Jēzus sirds esnīgai supers par grākiem.
1: Apsažāloj par
0: Jēzus
1: mums.
0: Sirds pestēšana tīm, kas uz tevi cerēja.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds cerība mierstušim tevī.
1: Apsažāloj par
0: Jēzus
1: mums.
0: Jēzus sirds visu svātlūs laimēba.
1: Apsažāloj par
0: Dīva
1: mums.
0: Jārs, kas nūceļ pasaulja grākus.
1: Atlaid mums, kungs un
0: Dīva mums. Jārs, kas nūceļ pasaulja grākus.
1: Uzklausi mūsu, kungs
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulja grākus.
1: Apsažāloj
0: Jēzu
1: par mums.
0: Jēzu lāpurdīgs un pasimēgu sirdi.
1: Dori mūsu sirdis leidzēgas tavai sirdē.
0: Lūksimēs visvarenēs mūžīgais Dīvs raugīs uz savā vis mēlo dāla sirdi un uz to slavu un gondarēšanu, kur Dievs nāc griecinīku vordā tīm, kas lils savu žālsirdību dovi pīdūšanu, tova dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēvo un valda mūžu mūžūs.
1: Amen.

0: Devam
1: Divam Tavaham Divam Dahavam
0: Lahir Slava Meushega Debesis un Visa Zeme Nohi Kvinas Radebas Goram Svatajam Lai Vinmar Pilukšona Vinaida Amen.
1: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi.
0: Jēnas mums tavu žielesteibu.
1: Lūksimies. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātūku sakramentu par pīmiņu savam cīšanu. Dari, lai mēs tavas mīsas un ašņa svātu noslāpumu te gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko līdzam no tevis, kas dzēva.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Atzīmējot pasaules vides dienu Latvijā 5. Juņī svinīgā bolvu pasniegšanas ceremonijā vides dienas sveica 8 zaļos izcilēbas bolvas laureātus no visas Latvijas uzņēmumus un sadarbības partnerus, kuri izcēlušies ar spieju visaugstākajā līmenī ievērot vides prasības un pēc savas iniciatīvas reikojušies, lai samazinotu savas darbības ietekmi uz vidi. Goda bolvas vidis aizsardzēbā zaļo izcilēba 2026 laureāti ir akciju sabiedrēba Latvijas maiznīgs nominācijā zaļo izcilēba portakas rūpnīcēbā. Cijā rūjienas saldījums nominācijā zaļo izcilēba portakas rūpnīcēbā. Cijā Lexal fabrika nominācijā zaļo izcilēba energētikā. Cijā Salaspils siltums nominācijā zaļo izcilēba energētikā. Cijā Luvo nominācijā zaļo izcilēba lauksaimnīcēbā, mežsaimnīcēbā un kūkapstrodīm. Sijā Rāzeknes speciālos ekonomiskos zonas uzņēmums Vērams nominācijā zaļo izcilēba lauksaimnīcēbā, mežsaimnīcēbā un kūkapstrodī. Kā arī Sijā Autoportstrode nominācijā zaļo izcilēba atkritumu apsaimnīkošanā un akciju sabiedrēba Latvijas valsts meža dienvedu Latgaļas reģions nominācijā zaļos izcilēbas bolva par sadarbēbu par uzticamu aktīvu un ilgspiegu sadarbēbu ar valsts vidis dienestu un pašvaldēbumu.

0: Jēkabpils meža parkā aizvadētas meža dīnes pulcējot iedzīvotojus un interesantus izkūpēgūs sarunu meža parkā apsēmnīgošanas principus un par pīzadaļēšanos teritorijas apzaļimošanas aktivitātos. Pasaukumā daļēbnīki tika īpazēstinoti ar meža parka apsēmnīgošanas vīziju un viesturi, kai arī kūku un krīmu kūpšanas stodījumu plānošanas darbim. Pasaukumā notika arī dekoratīvu kūku un krīmu stodēšana, kurā aktīvi pīzastaļājās arī apmaklātoji. Kopumā meža dīnu daļēbnīki Jēkabpils meža parkā īstoģāja 50 dekoratīvos kūkus un krīmus, timā skaitā māka īvi samūres cereņus, lauzīdu korintis, grimoņus, smolkirbuļu veitulu, Eiropas lapegļis un miltu pēlāģus. Sokūtīs vosores sezonai Lūdzes novada pašvaldība iedzīvotojiem pīdovai lielisku īspieju uzlabot savu fizisku formu, veselību un līderīgi pavadāt laiku svaigā gaisā projekta sabiedrības veselības veicinošanas un slimēbu profilaksijas pasaukuma īstenošana Lūdzes novadā ītvaros. Nu juņa sokuma gan Kursavā gan Zilupī startās bez maksas fizisko aktivitāšu nodarbības breivā dobā. Nodarbības ir bez maksas un piemērotas divam mierķa auditorijam – bārni vecumā no 7 līdz 12 gadiem un pieaugušīm. Īpriekšējā pīzateikšanos obligātā. Kursavā vingrošanas nodarbības nozarasinosīs Kursavas vidusskolas stadionā bārnim no 11. juņa līdz 3. augustam kotru ūtardiņu un ceturdiņi no 16.30 līdz 17.30, bet pieaugušiem no 11. juņa līdz 16. juļam ūtardiņos un ceturdiņos no 17.30 līdz 18.30. Savukārt Zilupī vingrošanas nodarbības Zilupis vidusskolas stadionā bārnim no 10. juņa līdz 15. juļam pirmūdiņos, ceturdiņos un pīkdiņos no 17. līdz 18. un pieaugušiem no 10. juņa līdz 3. juļam pirmūdiņos, trešdiņos un pīkdiņos no 18. līdz 19.
1: Laika ziņas.
0: Dīna šodien būs porsurā mokūņaina un dabas skaidrosīs tikai vītum. Teritorijas lielokajā daļā gaidams ļeids valsts rītumu un centrālajos rajonos veidosīs gubu ļeita mokūņi, kas vītam atņes stipras lietus gozis arī pārkjūņa nagaisu. Tiemā pat laikā valsts dīnu daustrumos jaunu priekšpusdīņas sasniegs nūkrišņu zona, kas dīnas gaitā virzāsīs iz zīmeļim. Valsts austrumos atnesot stipru un ilgstošu lietu, vītam arī pārkjūņa nagaisu. Pūs lāns līdz mārans viejs, kas negaisa laikā būs brāzmains un gaisa temperatūra šodien plus 18, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Leona 14. vizītes Madridē otrās dienas galvenie pasākumi – Kristus miesas un asiņu svētku dievkalpojums Sibeles laukumā un tikšanās ar kultūras, mākslas un sporta pasaules pārstāvjiem. Pāvests aicina spāņu jauniešus atklāt pasaulē evaņģēlija skaistumu. Dzirdēsim arī priestara Ilmāra Tolstova sagatavotās pārdomas. 7. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.
1: Turpinās pāvesta vizīte Spānijā. 7. jūnija rītā Sibeles laukumā, kas ir viens no skaistākajiem un nozīmīgākajiem laukumiem Madridē, pāvests Leons 14. svinēja Kristus miesas un asiņu svētku dievkalpojumu.
2: Estamos reunidos en torno a la Eucaristía, el don de la presencia viva de Cristo en medio de nosotros.
0: Mēs esam sapulcējušies ap Eukaristiju, Kristus dzīvās klātbūtnes dāvanu. Viņš, kurš labprātīgi atdeva savu dzīvību par mums, lai mūs ievestu kopībā ar tēvu un padarītu par saviem bērniem, ir šeit kā dzīvā maize, kas nonāca no debesīm un baro mūs ar pašu Dieva dzīvību, ar mīlestību, kas ir stiprāka par nāvi.
1: Šī piemiņa par kungu, kas ir klātesošs eukaristiskajā maizē, atrodas jūsu ticības un jūsu tautas vēstures pašā sirdī. Šeit, Madridē, kā arī daudzās citās Spānijas pilsētās, Kristus miesas un asiņu svētki nav vienkārši viena no liturgiskā kalendāra dienām, bet gan atgriešanās pie ticības saknēm, lai atjaunotu savu mīlestību un uzticību Dievam. Šo svētku svinīgās procesijas gadsimtu gaitā ir veidojušas spāņu tautas dievbību, mākslu, mūziku, arhitektūru un dzīvi, un šodien atspoguļotās garīgo pieredzi arī caur ziedu paklāju skaistumu un eleganci, ielās uzstādītajiem altāriem monstrancēm, dziesmām un liturgiskajiem tērpiem. Runa ir nevis par ārēju izpausmi, folkloras reliktu vai vienkāršu estētisku rotājumu, bet gan par ticību augšām cēlušā Kristus klātbūtnei, kurš dzīvo mūsu vidū, kurš ir kļuvis par maizi, kas remdē mūsu izsalkumu, kurš apmeklē mūsu sirds un mūsu vēstures visdziļākos stūrīšus, arī visdrūmākos.
2: Si en la celebración eucarística Cristo se entrega como alimento, la procesión dice,
0: ja eukaristijā Kristus dod sevi kā barību, tad procesija parāda, ka viņš nepaliek ieslēgts svētnīcā, bet nāk mums pretim. Jēzus iet pa ielām un laukumiem, apmeklē mūsu rajonus, iemājo mūsu ikdienas dzīvē. Viņš ir tuvs Dievs, kas iet kopā ar savu tautu, vēstures kungs, mierinājums vājajiem, gaisma ģimenēm, cerības slimajiem, miers cietošajiem. Kristus, kurš tiek nests monstrancē, ir tas pats Kristus, kurš identificējas ar nabadzīgajiem, nomāktajiem, vientuļajiem un pamestajiem. Nav nejaušība, ka šeit, Spānijā, baznīca jau daudzus gadus apvieno Kristus miesas un asiņu svētkus ar žālsirdības dienu.
1: Runa nav tikai par monstrances nešanu, bet arī par to, lai mēs censtos izkļūt no egoisma un vienaldzības, no ērtas un privātas ticības, lai atbildētu Kristus aicinājumam atgriezties, mainīt skatījumu, atzīt viņa klātbūtni, kas mūs pārveido un padara par jaunas pasaules veidotājiem.
2: Hermanos y hermanas, deseo recordar aquí a San Manuel González.
0: Brāļi un māsas, es šeit vēlos pieminēt svēto Manuelu Gonzalesu, kuru sauc par aizmirsto tabernakulu bīskapu. Viņa dzīve atgādina, ka Eukaristiju nevar godināt tikai lielu svinību laikā. To varam darīt ar klusu uzticību, pavadot kungu ar pazemīgu un diskrētu draudzību, kas tiek stiprināta dienu no dienas. Es vēlos arī pieminēt svētā Jāņa no Krusta poetiskos vārdus. Es labi pazīstu avotu, kas mutuļo un plūst, lai gan tas uzrodas naktī. Toledo klostera cietumā, kur viņš tika turēts smagos apstākļos, tieši 1578. gada Kristus miesas un asiņu svētkos, viņš atpazina cietuma tumsā kunga apslēpto klātbūtni, no kuras plūst gaisma, kas nepazīst norietu, un dzīve, kas nekad nebeidzas. Eukaristiskais Jēzus ir šis mūžīgais avots, kas atradis slēptuvi. Viņš ir avots, kas plūst un remdē slāpes, neapžilbina, neuzspiež sevi ar ārēju spēku, neatklāj sevi iespaidīgā veidā. Atgriezīsimies pie viņa ar patiesu mīlestību. Atvērsim savas sirdis, lai satiktos ar viņu. Ļausim viņam apūdeņot mūsu dvēseļu sausās vietas, lai mēs varētu doties dzīves un vēstures ceļos un nest citiem šo svaigā ūdens straumi, mīlestības, miera, taisnīguma un prieka straumi. Smelsim no šī eukaristiskā avota, lai nestu atspirdzinājumu mūsu brāļiem un māsām, ģimenēm, nabadzīgajiem, cietējiem un tiem, kas zaudējuši cerību. Eukaristiskā žēlastība mūs pārveido, bet vienlaikus padara mūs par vēstures pārveidošanas dalībniekiem un par cerības zīmi tiem, kurus satiekam. Lai kungs Jēzus, klātesošs Eukaristijā, liek jums kļūt par laustu, dāvātu un upurētu maizi, lai dzīves pilnība varētu uzplaukt jūsos, jūsu ģimenēs un jūsu valstī, sprediķa noslēgumā teica pāvests.

0: sestdienas 6. jūnija vakarā Limas laukumā Madridē Leons 14. tikās ar 600 tūkstošiem jauniešu. Viņš atbildēja uz dažu klātesošo jautājumiem. Kā daudzo balsu vidū atpazīt patiesību? Kā neapmaldīties digitālajā laikmetā? Kāda ir kristieša misija mūsdienu sabiedrībā? Abu pušu sarunā savijās svēto dzīves gudrība, misionāra un bīskapa personīgā pieredze un praktiski padomi garīgās dzīves izkopšanai dzīvojot mūsdienu troksnī.
1: Daloties savā pieredzē, Leons 14. atklāja, ka viņu pašu stiprināja vairāku svēto liecības un misionārās darbības pieredze Peru, kur saskaroties ar tautas ciešanām un brūcēm, viņš pats tika evangēlija pārveidots. Šo dzīves gudrību pāvests tagad nodot jaunajām paaudzēm.
0: Atbildot uz jautājumu par svētajiem, pāvests izcēla trīs personības – svēto Jāni Zeltamuti, kura brīnišķīgajās katehēzēs atklājas patiesības mīlestība un dzīves taisnīgums, svēto Tomu no Villanovas, kura dedzīgā mīlestība pret baznīcu kalpo kā iedrošinājums pārbaudījumos, un svēto Turbiju no Mogroveho, kurš arī bija misionārs Peru un prata apvienot dziļu lūkšanu ar neatlaidīgu cīņu pret sociālo netaisnību un koloniālajiem pārkāpumiem. Raugoties uz šo svēto dzīvi, es sev sacīju tāpat kā svētais Augustīns, ja viņi to spēja, kāpēc gan ne es? Šo jautājumu es labprāt uzticu arī jums, aicinot izvēlēties labas dzīves piemērus, kas izrādītos piesaistoši gan jums pašiem, gan citiem, teica Leons 14. Spānijas jauniešiem.
1: Runājot par misionāra gadiem, Peru viņš apliecināja, ka īpaši atceras cilvēku ticības liecību. Viņu dzīve bija pilna grūtību, taču šie cilvēki dzīvoja ar cerību. Tieši tas toreizējam misionāram palīdzēja augt Kristum sekošanas ceļā. Kamēr es viņu sludināju, arī pats tiku evangēlija pārveidots, teica pāvests, un piedzīvoju, ka kunga vārds ienes mieru tur, kur valda nemiers, kļūstot par izlīkšanas un taisnīguma avotu.
0: Pēc tam sekoja jautājumi par to, kas, pēc pāvesta domām, varētu palīdzēt jauniešiem saklausīt Dieva balsi tik daudzo citu balsu vidū, un kā viņi varētu palīdzēt citiem iepazīt ticības skaistumu. Šajā sakarā Leons 14. Piedāvāja trīs konkrētus soļus – klusumu, iekšējo dialogu un Dieva vārda klausīšanos un Eukaristijas adorāciju. Lai pavadītu citus ticības ceļā, pāvests atgādināja, ka neviens nav dzimis skolotājs. Šeit ir svarīgi, lai mūsu dzīve saskanētu ar ticību. Griba sakot, Jēzum mūs nemitīgi atjaunos, īpaši grūtību brīžos.
1: Visbeidzot, jaunieši uzdeva jautājumus par viņu kā kristiešu lomu mūsdienu sabiedrībā un viņu misiju baznīcā. Atsaucoties uz seno vēstuli Diognetam, pāvests salīdzināja kristiešu lomu pasaulē ar dvēseli miesā. Kristieši dzīvo tanī pašā laikā un sabiedrībā kā visi pārējie, bet viņi nav šī pārējošā laika gūstekņi. Kristu viņi ir brīvi no mirkļa modēm, alkatības vai varas kāres, jo viņu brīvības avots ir ticība, kas piešķir dzīvei patieso garšu.
0: Dialoga noslēgumā Leons 14. Uzticēja jauniešiem konkrētu un svarīgu misiju sabiedrībā un digitālajā vidē – būt cilvēcīgiem. Jā, esiet cilvēcīgi. Cilvēki, kas meklē taisnīgumu, jo ir pēc tā izslāpuši kā pēc dienišķās maizes. Cilvēki, kuri vēlas dzīvot godīgu un taisnīgu dzīvi, jo labprāt dara citiem to, ko gribētu, lai citi darītu viņiem. Esiet cilvēcīgi kā Kristus, pilnīgais cilvēks, augšām cēlušais. Raugieties uz apustuļiem, uz pirmajiem kristiešiem, kuri dzīvoja pagāniskā pasaulē. Sekojot viņu piemēram, esiet evaņģēlija misionāri mūsu laika materiālās un garīgās nabadzības priekšā, labi zinot, ka mūsu ticība ir dzīves stils, kas piepildās mīlestībā. Tas, dārgie jaunieši, ir tikums, kas visvairāk izmaina vēsturi.

Slavēts Jēzus Kristus, dargie Vatikāna radio klausītāji! Šodienas evaņģēlijā mēs dzirdam epizodu, kur Jēzus ēd kopā ar muitniekiem, grēciniekiem. Un farizēji, kas bija pieraduši visus cilvēkus dalīt labajos, sliktajos, pareizos, nepareizos, viņi nespēja pieņemt to, ka Dievs vēlas žālsirdību nevis upuri. Atsaucoties uz pāvesta Franciska encikliku, viņš mūs ir mīlējis, dilexit nos, jāsaka, ka mūsdienu sabiedrība ir pazaudējusi sirdi un līdzinās farizēju nostājai. Farizēji, kuri pārmet Jēzum par žālsirdību un mīlestību pret grēciniekiem, ir ieslēgušies savās vecās derības baušļu prātuļošanas sistēmās. Veidojas savu veidu bezsirds sabiedrība, kad arī mēs mūsdienās dzirdam tikai par IKP pieaugumiem, finanšu instrumentiem un biznesa skarbajiem likumiem. Cilvēks pakāpeniski attālinās no žālsirdības un mīlestības pilnā Dieva, attālinās arī no otra cilvēka un ieslēdz sevi nejūtīga racionālismu cietumā. Pāvests Francis norāda, ka mākslīga intelekta laikmetā nedrīkstam aizmirst, ka cilvēcības glābšana ir nepieciešama poēzija un mīlestība. Jūnija mēnesī Jēzus sirds godināšanas atgādina, ka Dievam ir mīlestības pilna sirds. Mūsu Dievs ir tuvums, līdzjūtība un maigums. Mūsu Dievam var uzticēties, neskatoties uz to, ka mums ir grūti uzticēties, ja esam tik daudzo melu, agresijas un vilšanās ievainoti. Dievs mums čukst ausī, esi drošs dēls, esi droša meita. Jēzus laika reliģiskā elita uztraucās, tās acīs viņš bija izēdājis un vīna dzērājis, muitnieku un grēcinieku draugs. Kad farizēji kritizēja šo viņa tuvību ar cilvēkiem, kuri tik uzskatīti par nevērtīgiem vai grēcīgiem, Jēzus tiem teica, es vēlos žālsirdību nevis upuri. Jēzus sirds godināšanā mēs vienlaicīgi piedzīvojam gan Jēzus dievišķo mīlestību, gan viņa cilvēcisko sirds mīlestību. Un tas nozīmē, ka Jēzus vispirms samīļo grēcinieku, ateistu, pagānu, muitnieku, slepko un prostitūtu ar viņa cilvēcisko mīlestību un maigumu. Un tikai tad, kad cilvēks ir piedzīvojis šo Jēzus mīlestības pieskārienu, seko dievišķi pamudinājums cilvēkam mainīt savu grēcīgo dzīvi. Un nevis tāpēc, ka to pieprasa Dieva bauslība vai katoliskās baznīcas mācība, bet gan tāpēc, ka cilvēks ir piedzīvojis personisku satikšanos ar Jēzus dievišķu un cilvēcisko sirdi, ar mīlestību, kas plūst no Jēzus sirds. Un tad cilvēks ir gatavs mainīties, tad cilvēks ir gatavs katru svētdienu iet uz baznīcu, ikdienā lūgties, kalpot un ziedot beigās, pat atdot savu dzīvību Kristus mīlestības dēļ. Mēs, kristieši, arī katoļi, cilvēkiem, kam interesētu Dievs un mūsu ticību uzreiz priekšplānā izvirzām pirmkārt morāli, baušas un likumus, baznīcas institūciju un noteikumus, kuros cilvēks apjūk, nobīstas un uzreiz attālinās no mums, no Dieva, kas vēlas mums satikt katru mīlestībā. Lai Dievs iemiesotos, ir nepieciešams cilvēciskais, lai mēs varētu satikt bezgalīgo galīgajā, bezgalīgais pazemina sevi līdz mūsu sirds līmenim. Lai Dievs iemiesotos arī mūsdienu relatīvismu un sekulārismu pārņemtajā Latvijā, ir nepieciešams cilvēciskais, sirsnīgais un atvērtais. Piemēram, alfa kursi, ka mīno ceļš ar viesmīlīgiem alberģiem, draudžu kafēnītes, baznīcu nakts un tā tālāk. Bieži vien mēs kristietību parādām kā tādu tikai morāles likumu sistēmu, bet vispirmām kārtām cilvēkiem mūsu draudzēs, arī satiekot mums, ir jāpiedzīvo šī cilvēciskā satikšanās, cilvēciskā mīlestība. Tāpēc lūksim, lai šajā Jēzus sirds mēnesī mēs varam atvērt vēl vairāk savu sirds Dieva mīlestībai, lai tās tiek atkausētas un tādā veidā, lai šī mīlestība caur mūsu sirdīm, caur mūsu draudžu sirdīm, draudzes locekļu sirdīm izplatās visā Latvijā. Svētīgu šo Jēzus sirds mēnesi vēlot, priesteris Ilmārs Tolstovs, speciāli Vatikāna radio.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, Laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dieva tāva un dāla un svātogura vordā.
2: Āmen.
1: Rūžakrūds uz svātokos jaunavas Marijas gūdam. Lauksimies nodomā par visam ģimenam. Tavs mausu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tava vaļa, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnišku maisi dūdi mums šudin, un atlaid mums mērķi.

0: ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas augļi,

0: stundē. Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Dēļ āmen.
1: Es esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visot, un mēžīgi mēžam. Amen.
1: Pirmo daļu prīcīgumu. Pirmais noslēpums – eņģeļa sludinojums jaunavai Marijai. Divi svētie eņģeļi Gabrieli uz Galilejas pilsētu, kas saucās Nazareti, pie jaunavas, kas bija sadarinota Dāvida cilts veiram, kam vords bija Jēzups, un jaunavas vords bija Marija, un eņģeļs īnocis pie jos sacīja: Esi sveicinota, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, Leuk, tu īimsi un dzemdiesi dālu, un nosauksi jau vordā Jēzus. Tavs mausu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa lai notiek kai debesīs, tai arī virs zemes.
0: Mūsu ikdīnišku maizi dūdi mums šudin, un atlaid mums mūsu

0: no ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas augļi

0: Dēļ, āmen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis,

0: tevi, Āmen.
1: Es esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas augļi

Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas augļi,

0: Āmen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis,

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas augļi

Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis,

0: Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visot un mēršīgi mēršam. Āmen.
2: Marija, bez īdzimto grāka īimto.
1: Lielis par mums, kas steidzamās pie tevis.
2: Mums, Jēzu.
1: Pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tova žālsirdība.
3: Otrais noslēpums. Marija apmeklēja svāto Elizabeti. Marija tamos dīnās cēlusīs, steikšus aizgoja kolnos, jūdu pilsātā, un jai īgojusi Zaharija nomā, sveicināja Elizabeti, un notika, ka Elizabetei Marijas sveicināšanu dzieržot, bērniņš prīcīgi sasakustēja jos mīsos, un Elizabeti pīpildīja svātais gors, un jai skaļā balsā sauce un sacīja: Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis. Tavs mīsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiekai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnišku maizi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Āmen.
3: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
3: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
3: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
3: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
3: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
3: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
3: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
3: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
3: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
3: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svāto Marija, drīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundei. Āmen.
3: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visot un mēršīgi mēršam. Āmen.
2: Marija, bez īdzimto grāka ījimto,
1: lūdz par mums, kas steidzamās pie tevis.
2: Mums, Jēzu,
1: pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes gunds un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tova žālsirdība.
4: Trešais noslēpums. Betlemes staļeitī pīdzimst Jēzus. Jēzus no Nāceretes pilsētas Galilejā nūgoja Jūdejā, Dāvida pilsētā, kas saucos Betlēme, tāpēc, ka jis bija no Dāvida noma un cilts, lai pīsarakstietu ar Mariju savu sadarinotu, kas bija motis cerēbos, un nūtika, ka jim tī asūt pīnoci laiks jē dzemdēt, un jē dzemdēja savu pirmdzimtu dālu un ītena jū autiņus, un ilika jū silē, jū jim nabēja vītas mojvītā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodniekiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsus no ļauna. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, drīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, drīva mote, lūdzīs par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, drīva mote, lūdzīs par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, drīva mote, lūdzīs par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, drīva mote, lūdzīs par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
4: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto

0: Āmen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram,
2: kā ir bija no īsokuma, tā ir tagad un visot un mūžīgi mūžam. Āmen.
3: Marija, bez īdzimto grāka īimto,
2: lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
3: Mums, Jēzu,
2: piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tova žālsirdība.
4: Ceturtais noslēpums – bārna Jēzus upurēšana templī. Kad bija pagājušas Mozus likumā noteiktos jūsu skaistēšanos dīnas, vecāki nesa Jēzu uz Jeruzalemi, lai jūs stodētu kungam priekšā. Un lūk, Jeruzalemē bija cilvēks, vārdā Simeons. No svāto gora jis bija sajēmis atklosmi, ka jis neredzēs noves. Pirms nebūs uzlūkojis kungas vaidēto. Jis paēma bārnu savos rūkos, slavēja Dīva un sacēja, manas acis ir skatējušas uz tavu pestēšanu, ko tu sagatavoji visu tautu priekšā, gaismu pagonu apgaismošanai un slavisovai Izraēļa tautai. Tavs mausu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu ikdienišo maizi dūd mums šudin, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodniekim, un neieved mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsus no ļauna. Āmen.
4: Es sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
4: Es sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
4: Es sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
4: Es sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
4: Es sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
4: Es sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
4: Es sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.

0: esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amen.
0: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amen.
0: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Guds lai ir tēvam un dēlam un svātajam garam.
2: Kā bija no īsākuma, tā ir tagad un visur un mūžīgi mūžam. Āmen.
3: Marija, bez īdzimto grāka īimto.
2: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
3: Mums, Jēzu.
2: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga Toma žālsirdība.
4: Piektais noslēpums – bārna Jēzus atrašanas vietnīcā. Jēzus un Marija, kad Jēzus bija 12 gadus vats, pēc svātku īraduma goja uz Jeruzalemi. Un, kad jī, izabeidzot svātku dīnom, atsagrīze atpakaļ, bārns Jēzus palika Jeruzalemē, bet jo vecoki to nazinoja. Un tī neatroduši jū, atsagrīze Jeruzalemē, tū maklādami. Un notika, ka pēc trejom dīnom tī jū atroda siežams vietnīcā starp rokstu mocietojim, ja mūs klausūtīs un jautājūt, un visi, kas jū dzirdēja, bija pūrsteigti par jo gudrību un atbildam. Tavs mausu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnišku maizi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Āmen.
4: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
4: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus.

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: tevi. Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis,

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visot un mēršīgi mēršam. Āmen.
2: Marija, bez īdzimto grāka īimto.
0: Lielts par mums, kas steidzamās pie tevis.
2: Mums, Jēzu.
0: Pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes gunds un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tova žālsirdība.
2: Es ticu uz Dīvu, visvarēgu tāvu, dabasu un zemes radeitoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu, mūsu kungu, kas ir īimts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītīs zem Poncija Pilāta, kristā pīkolts, numeris un amglabots, nūkopis ennē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirūņim, uzkopis debesīs, siet pī dīva, visvarēgo tāva, labos rūkas, no kurīnis jis atnokstīsot dzēvos un mirušos.
0: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisku baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam celšanos un mēžēgu dzīvošanu. Āmen.

0: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzu, mēs steidzamies savās bādos, un tovas visvātoko slēgavas palīdzējumu pīsaukuši, arī tovas aizbildējumas lūdzam, tos mīlestības dieļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunumu, dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godējumas dieļ, ar kaidu tu rūpējies par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Pasavies žīlēgi uz montojumu, kas atpirks ar Kristus kunga asni, un mūsu vajadzībos palīdzi mums ar savu spēcīgu porstāvnīcēbu. Sorgoj, rūpēgais svētos ģimenes sorgs, izredzētos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus visu dorgokais tāvs, likvīnas sasamaitošanas un maldiem, stiprinoja mūsus visu centīgokais aizbildni ar debesēgu spākušumā karā pret timsēmes goru, un kai citkort, tu izglobi bierniņu Jēzu viņam draudūšam brīsmēm, tā arī tagad sorgoja svātu divam baznīcu no ienaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nelaimes. Uzņem mūsus visus savā pastāvīgā patvārumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varētu dībēgi dzīvot, svietēgi nūmirt un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs.
1: Āmen.
2: Jūs klausotājs Latgolas radiju.

0: Kungs ir mana gaisma un mans globējs, no ko man beitīs? Kungs ir manas dzēvēbas sorgs, par ko man baiļotīs? Kad man tivojas mani ienaidnieki, poši aizīt bojā. Dieva Tēva un Dēla un Svēto Gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi mūsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi cīnīt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojus ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaina, muna vaina, muna visu lielāko vaina. Todēļ lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dīvu. Lepsažāloj par mums visvarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzēvē.
1: Amen. Amen.

0: Lūgsimēs. Dīs ik vīna lobuma olūts, savā labvielībā palīdzi mums, tevis īdasmotim īpazēt un tevis vadētim darēt tū, kas pareizs. Cer mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un valda svāto gura vīnēbā, dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: lasījums no ķēniņa pirmos grāmatas. Tumos dīnos pravīcelīs tisbīts no tisbes Giļejādā sacīja Ababam, Ahabam, tik tiešām, ka kungs Izraēļa Dievs dzēvoj, un kura prīškā es stovu, nabūšu mūs godūs ni rosas, ni leita, ka vīnēgi uz munas mūtes pavieli. Pēc tam, ja macaklo kunga vords, ej prūjom nu šeinis un dūdīs uz austrumim un pazasliepi Keritas strauta, kas ir pretim Jordanai. Tur tu dzersi nu strauta, un es pavīliešu krauklim, lai tī tevi tur barotu. Tad jis aizgoja un darīja saskaņā ar kunga vordu. Aizgojas jis apsameti pie Keritas strauta, kas ir pretim Jordanai, un kraukliem reitu uzpīnese maizi un gaļu, un maizi un gaļu vokorūs, un jūdinīs dzierenu strauta. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģēlija, kuru uzrakstīja Matejs.
1: Gods tev, kungs.
0: Timā laikā, redzēdams ļaužu pulkus, Jēzus uzkope kolnā. Kad jis bija apsasiedis, pijo pīgoja mocekļi, un jis socējūs mocēt sacēdams. Svietēgi gorā nabogī, jo jim pīdar dabas vaļsteiba. Svietēgi nūskumušī, jo jī tiks īprīcinoti. Svietēgi lānprotēgī, jo jī īmantos zemi. Svietēgi tīkas olgst un slopst piec taisnēbas, jo jī tū sajims. Svietēgi žālsirdēgī, jo jī tiks apžāloti. Svietēgi tīkam skaidra sirds, jo jī dīvu redzies. Svietēgi mīra nesieji, jo jūs saugs par dīva bārnim. Svietēgi tīkas teik vojoti taisnēbas dieļ, jo jim pīdar dabas valstēba. Svietēgi jūs esat, ja manis dieļ jūs uz nīvos un vojos un apmalos, runojot par jums visu ļaunu, prīcējatēs un līksmojit, jo alga jums dabasūs ir lēla. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dorgī broļi un mosas, šodienas evaņģēlijā mēs dzirdējam vordus, kas jau 2000 godu satracinoja un izbīdē no komforta zonas ikvīnu, kurš sevi uztur kaut mozokū šīs pasaules logikas daļu. Jēzus uzkopa kolnā, apsasiežas un sok mocēt savus mocekļus. Un pirmie vordi, kas nokporjo lilpam, ir vordi par laimi. Svietēgi tī. Tulkumā tas nozīmē laimēgi tī. Taču klausoties šos Jēzus kritērijus, poriem dīvaina sajūta. Ja mēs šodien pajautotu cilvēkam uz īlas, ko nozīmē būt laimēgam? Mēs dzirdētu pavisam citu sarakstu. Pasaule mūsim nātlaidēgi čukst un pat klīc savu svietēbu versiju. Svietēgi tī, kurim ir pilni bankas konti, svietēgi tī, kurim nekas nesop un nav joskumst, svietēgi tī, kurim pīdar vara ītekme, un kuru vords sociālajos tīklos saņem tilkstūšim pateik. Pasaule svietēja panokumus, spāku un tivlietēju baudu. Un te piekšņi nok Jēzus un visu šo piramīdu apgrīž kojam gaisā. Jis saka, laimēgi ir nabadzēgī, laimēgi ir lānprotēgī, laimēgi ir tī, kas skumst un tī, kurus vojoj. Te ir pilnīgi apgrīsta logika. Tas ir dīva valstēbas paradoks, kas pilnībā konfrontē mūsu dabisku vielmi pēc drūšēbas un atzinēbas. Kopēc Jēzus tā dara? Vai es vēlējies, lai mēs būtu nalaimīgi un nūmokti? Noteikti, ka nā. Jēzus vēlējies mūs glopt no vislielokajam lamotam, no ilūzijas, ka šai pasaule spēj pilnībā pīsotinot mūsu dvieseli. Pazīstamais trapistu mūks un dūmotājs Tomas Smērtons reiz ir precīzi rakstējis. Ja mēs meklējam laimi timā, kas mainos, mēs esam nūlamti namitēgam bailem. Patīsa laime sokas tur, kur beidzas mūsu ilūzijas par šo pasauli. Padomosim par tū dziļok, kad mēs savu laimi un drūšēbu būvējam uz lītom, kas mainos, uz materiālu labklojēbu, uz savu veselēbu un citu cilvēku vīdūkli par mums, mēs patīšam kļūstam par baiļu givstekņim. Mēs baidamies to visu pazaudiet, mēs baidamies no vecuma, no krīzem, no kritikas. Pasaule nav stabila pamata. Turpretī Jēzus skolnas svātrunā mūs aicināja nūmeš šos ilūzijas. Jis nesaka, ka materiālos lītes vai prīks pats par sevi būtu ļaunums, bet jis roda, ka tī nespēja būt mūsu dzēves pamats. Tad, kad mēs sastūpamies ar savu nespāku, kad mēs esam nabadzeņi un saprūtam, ka poši saviem spākiem sevi nevaram izglobt, tieši timā breidī mēs beidzot atsaveramies dīvam. Tikai tukšas rūkas var kaut ko sajemt dovanā. Kamēr mūsu rūkas un sirdis ir porbostas ar šos pasaules iluzijam un montom, dīva žielestēbai tur vinkoši nav vītas. Pasaules logika mūs mudinoja namitēgi sevi pīrodēt un cēnēties par savu statusu. Bet kaida jāga ir ieguvt visas pasaules gūdu, ja mēs pazaudējam savu leidzēbu radētojam. 4. Gadsimta lielais baznīcas tāvs, svātais Jons Zelta Mute, mūs mudināja paskatēties uz tū, kas mūs patīsa dora vierteigus. Nikas tai nepadara mūs leidzēgus dīvam, kai tis, ka esam gotavi pīdūt, un ka nadzanamīs pēc laicēgo gūda, ko pasauli tik augstu vierteja. Paskatīties uz krustu. Cilvēciski skatoties, krists ir pilnīga izgošanos un sakove. Jēzus tur ir kails, pamests, izsmīts, it kā visu zaudies, izsmelts. Pasaule timā breidī smējos un svinēja uzvaru. Taču tieši tur pie krista atseklojos vislielāko uzvara viestulē. Tur atseklojos dīva žālsirdēba un pīdūšana, kas porvarēja grāku novi. Jēzus nadzanos pēc laicēgo gūda, jis izvēlējos palikt uzticēgs tāvam līdz golam. Un tieši topēc jām pīdara dabasu valstēba, un jis ir kungs por dzēvēbu un novi. Jēzus kalnas predikis nav morales kodeks, ko mēs varam vinkoši izpildēt kai mojas darbu, ar savu gribu un spāku. Tis dreizok ir kais pūguļs. Timā izskatūtīs mums ir jūsdūt sev jautājums, kur es meklēju savu svietēbu, savu laimi, kurā sarakstā es šobrēd dzēvoju pasaules logikā vai Jēzus logikā. Nenūsabēsimies, ja atklojam, ka mūsos joprojām ir daudz baiļu un pīsekešanos šai pasaulē. Šis evangelijs ir cerības viests. Tis mūsim saka, ja tu šudiņ esi nūskums, ja tu šudiņ jūtīs gorēgi naboks, ja tu šudiņ pīdzēvoji netaisnēbu, tu nāsi nūlaudāts. Tu esi tīvu dīva valstēbai. Tu esi svietēks, jo dīvs ir tavā pusē. Lūksim šajā svātajā misē žielestēbu, lai mūsu sirdis tiktu dzīdinotas no šos pasaules iluzijām, lai mēs nabaidētu uz pieejam dīva valstēbas apgrīstū logiku, kas vīnēgo spēj dovot mīru, kuru ņivīna krīze un ņivīna pasaule mūsim nevar atjemt. Āmen. Jēzus mūs aicināja dzēvot pēc dabas valstēbas logikas un meklēt patīsu laimi, kas nazaudē viertēbu, uzticūtīs dīva tāva žālsirdēbai, vīnosimīs kūpēgā liukšanā. Liuksim par baznēcu un to skolpim, lai jī ar savu dzēvi drūsmēgi līdzinotu par evaņģēlija patīsēbu un nesabeitūs no pasaules pretestēbas. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Liuksim par jauniem aicinojumiem uz prīstarību un dīvam veltētu dzēvi, lai daudzi jaunīši spētu atsateikties no laicēgo gūda un pilnībā sekotu Kristum. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par laicēgo varu, lai vadētoji likumdevieji savu slāmumu smaklātu taisnīgumu un patīsas rīpes par tautu, nevis personīgu labumu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par mīru pasaulē, lai kungs dovotu gudrēbu tautu vadētojumu darētu mūs visus par aktīvam mīra nesējiem. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par visiem, kas cīš, slimajiem, vojotajiem un uzkumušajiem, lai savus porbaudējumus pīdzēvoja dīva mīrinojumu un apsūlētu svietēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par mūsim pošim, par mūsu ģimenem un draudzi, par rādio klausētojiem un Facebook skatētojiem, lai mēs tiktu atbrīvoti no šos pasaules ilūzijom un mocētos būt žālsirdīgi un sirdī skaidri. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par Venerandu Medni, par Venerandas Mednes mīsas un dvieseles veselēbu, lūdzu dīva apredzēbu un svietēbu un dīvmotes patvārumu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par mūsu mirušajiem pīderēgajiem, par mirušajiem, kas apbedēti leitānu, gūteņu, rutuļu un solkas kopūs, lai kungs jums dovoja mūžēgū dzēvi dīva valstēbā debesīs. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Dabasu tāvs, tev ir pateikama pazemēga un uzticēga sirds. Uzklausi šos tavas tautas lūkšanas un palieca mūsim ikdīnas izvielētīs tava dāla Jēzus Kristus ceļu. Tu lūdzi

0: Liels broļi un māsas, lai visi svarenais stāvs pieņem mūna un Jēzus upuri.
1: Lai kungs pieņem šupuri no tavam rokam, par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs tevi lildzam, uzlīkoj labvēlīgu mūsu kalpojumu, pieņem mūsu tev atnastos dovanas un dori, lai mūsu uz pieaug mīlestība. Caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši. Ka tev, kungs, svātais stāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Ģimātu labvielējis atjaunot katru radēbu un devi mūsim lēzdalēbojo dzēvēbas pilnībā. Būdams dīva attāls, jūs pazeminoja pats sevi un ar savam pie Krista izlītojam asnim atnesa mīru visam radēbam. Todēļ tu jū paaugstinoji, un visiem, kas jū klausa, izkļuva mūžēgos pestēšanas devējs. Un topēc lēdz ar eņģeļiem un arcēņģeļiem, ar trūņiem un valdēšanam, ar visiem dabasu pulkim, mēs dzīdam tev slavas himnu, namitēgi saucūt.

Kungs, tu esi patiesi svāts, cik vīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Katīs laprotīgi sevi atdeve cīšanam, paēma maizi, un tev pasateikdams lauze un deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņām jis paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
1: To piespīminot, jo novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir dorējis mūsu sīnēgus, stovēt tavā prīškantē kolpot. Pazemēgi lildzam, lai piemot Kristus mīsu un asni, teikam svātogura sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un arī to piļņēgu mīlestībā, liedz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi un visiem goreidzinīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žālsirdībā un ļauni jīm skatēt tavā vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžaigajā dzīvī, līdz ar svātū dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātū Jēzupu jos lēgavaini, ar svātajiem apustaļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kūpš mūžiem, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.
1: Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā, Tev divam visvarenajam tāvam, svāto gora vīnēbā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
0: Āmen.
1: Paklausot pestētoju vordim un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, vietējs, lai būt tavs vords, lai atnūk tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī ir zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neaived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdības spākā vienmēr esam brīvi no grāka, un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības piesapildēšanos, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
0: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
1: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis, tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
0: Āmen.
3: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmār.
0: Un ar tavu goru.
3: Sniedzi citām mīru dzēvi.

0: Lai Dieva jārs, kas noceļ pasauļa grābus, svietēji tīkuri aicinot uz jāru mīlestību.
1: Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu nokti pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Lūgsimies. Kungs ar tavu dzīdinošu spāku, žēlsirdīgi atbrīvoj mūs no noslīces uz ļaunu un vodi pa patīsebas ceļu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietēju visu varenais dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs uz pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

Dīsvietēji savus ļaudis ar mīras vietēbu, un tūs, kas pasaļaunu svātos Mārijas, mora zemes karalīnes aizbildēbu, izlop no visam

Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis visu svāto sakramentu par pīmiņu savam cīšanom, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svāto noslēpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi sajem tavas pestēšanas augļu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Visas gaismas izdzisušas. Ir tims. Latgales radio laiks 11. Vakarā.
1: Paļīts ar Milsim
2: un klausīs Latgales.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.